0: Kevin Kadej, Bjana me Baraza, Ali Kiba, Element LA, Joshua Baraka. Një më vaten një mganja, One Baby. Inderim bëndi ready, ja Kevin Kadej. Një jashë ku mganja, One Baby. Një hendirim bushaka ku i zaza ku mganja, One Baby. Muri që që mngeru. Djaku i social media platform za Kisa FM. Wandi kizin ar gjumë hanzi, një ndirim bëjë kunda.
1: The Kiss Hit 30, Saturday from 10. It's now 2:46. Time for more hit music. 102.3 Kiss FM.

0: Kevin Kadej, Bjana me Baraza, Ali Kiba, Element LA, Joshua Baraka. Ni më vate një mganja, One Baby. I diri më ndi ready, ja Kevin Kadej. Ni jo jashë ku mganja, One Baby. Ni hendiri më bushaka ku i zaza ku mganja, One Baby. Muri që që mngeru. Dja kuri social media platform za Kisa FM. Wa ndi kizin e gjumë handzi, ni ndiri më ju kunda. Will they come, will they come,
1: will they come down? The Kiss Hit 30, Saturday from 10:42. Time for more hit music. 102.4.

0: Kevin Kadej, Bjana me Baraza, Ali Kiba, Element LA, Joshua Baraka. Një më vaten një mganja, One Baby. Indirin bëndi ready, ja Kevin Kadej. Një jashë ku mganja, One Baby. Një hendirin bushaka ku izaza ku mganja, One Baby. Mëni që që mngeru. Dja ku i social media platform za Kisa FM. Ua ndi kizin ardi më hanzi, një ndirin bëj kunda.
1: The Kiss Hit 30, Saturday from 10. Song of the Hour, Kiss FM.